Mitë dhe apiti, jepë të mitë, jo mërë nëmbari, në dhe apiti, më injo mapeta. Ja. Jepë të mitë, mërë nëmbari, më injo mapeta. Më pra në një më takë më ngripo atë nda kërë kërë mama. Mekë një këtë kërë kërë mëkërë dhe këtu, enga ko njoro kërë kërë mëkërë mëkërë mëndano. Katia mëna, rëjë të në ushokë jepë kërë mëmbari nga nëmë. Mëndano, kërë në mëkëtishin jokërë dhe këtu kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë Kakuno how to jingo you and everybody. Narikane, Mumbiari Bambo in the Mukom, Bamatio, Kamura, Rukarikanekia, or in Nakuja to Rambo Chiquay, to Rambo.

Onga neji o NBC ika endra kodongu ndenda okuonga okuchivita na wina okiyorokitha omunari wojivitiro mbaranga osherupa ro NBC beba payo tienenitha odongu ndendo odhoiri omirongo iberi na ine de yuba okuda komanda ga kothonda ha ongo dheyo mbere o yorupa romara nitiro po NBC onela oambumwe oimwe ombari omuvyo oimwe ondatu oimwe ombari ondano ombere o yo TV license onela oambumwe oimwe ombari omuvyo oimwe odondatu mbari omuvyo ondatu aruye ondega podongwa omunari wojivitiro mbaranga.